leka iroyin ile okere ijoba ile America tun ti orilede ile Iran ona ni won ti bere etaporo gan mimo se ikolu alagbara sire ni lodide ojo meji igbako leyin ile ti ijoba ile Washington ati ijoba ile Tehran ti won ti fi awon oro kan lede lori agbon oju omi Strait of Hormuz bo ti le je pe opolopo awon ile ise ti won lo oko oju omi loju opo oju omi na ona ni won ti n woye pe bo ni oro yo tun bade lasiko ye leyin ti orilede mejeje ti won ti saju fi oro lede wipe awon ti kede ilana jogun mi laarin awon mejeje ijoba ile America latenu are won iyen Donald Trump saju lo ti kede wipe ilana jogun mi laarin orilede ohun ati ile Iran ina lo ti di wa pe lasiko yi amosa o ilekun si sile lati soro.